Poštovane slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni radijski program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Steinova, Beethovena, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Leopolite, Berlioza, Nadie Boulanger, Glinke i Leyea, u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Počet ćemo simfonijskom suitom Bajka Petka Steinova u izvedbi Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod vodstvom Nedjeljka Nedjeljkova.

Pijanistica Zhang Zuo izvela je 18. sonatu za klavir u S-duru opus 31 broj 3 Ludviga van Beethovena. Euroklasik Noturno nastavljamo sonatom za dvije violine i kontinuo u D-duru Elisabeth Jacquet de la Guerre u izvedbi ansambla Muzika Fiorita pod vodstvom Daniele Dolci.

Violončelist Samuel Niederhauser i pijanist Denis Linik izveli su tri skladbe za violončelo i klavir Nadije Boulanger. Sa snimke Norveškog radija slijedi uvertira iz opere Ruslan i Ljudmila Mihajla Glinke. Simfonijskim orkestrom iz Trondheima dirigira Arvid Engegor.

Bila je to uvertira iz opere Ruslan i Ljudmila Mihajla Glinke u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Trondheima pod ravnanjem Arvida Engegora. Još jedan euroklasik noturno privešćemo kraju sonatom u G-duru Žana Batista Lojea u izvedbi Vladimira Jaska i Imriha Sabe.

Čuli ste komorni koncert za violinu i puhački kvintet Borisa Papandopula u izvedbi violinistice Jevgenije Epštajn. Pratio ju je zagrebački puhački ansambl. Poslušajte i Zdenkin ples za klavir Borisa Papandopula. Stavci tempo di minueto, tempo di blues i tempo di fox. Klavir svira Ida Gamulin.

U današnjoj emisiji uz 120. obljetnicu Šostakovićeva rođenja 25. rujna slušamo njegova tri fantastična plesa i osmi gudački kvartet, poznat po temi DSCH, izvedenoj iz njegovih inicijala. Za početak, dakle, tri fantastična plesa opus 5. Timofej Dokšicer truba i Abram Žak klavir.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju o glazbi glazbene urednice Gordane Krpan. U današnjoj emisiji slušamo interpretacije slavnog talijanskog dirigenta Giuseppea Sinopolija, čiju 80. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Emisiju počinjemo uvertirom iz Lohengrina Richarda Wagnera, svira Njujorška filharmonija kojom dirigira Giuseppe Sinopoli.

Drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru, opus 19 Ludviga van Beethovena, izveli su pijanistica Marta Argerić i orkestar Filharmonija. Dirigirao je Giuseppe Sinopoli. A sada ćemo čuti serenadu za gudački orkestar u E-molu, opus 20 Edvarda Elgera. Stavci su Allegro piacevole, Larghetto i Allegretto. Orkestrom Filharmonija dirigira Giuseppe Sinopoli.

6 ranih pjesama Gustava Malera otpjevao je Bernd Weichel uz pratnju Orkestra Filharmonija, dirigirao je Giuseppe Sinopoli. I za kraj današnje emisije Aura za orkestar Brune Maderne izvodi u Simfonijski orkestar Sjeverno-njemačkog radija pod dirigentskom palicom Giuseppea Sinopolija.

U današnjoj emisiji Život glazbe punim glasom slušamo prizore ludila i drugih pomaknutih stanja u operama. Najprije slušamo recitativ Jariju Juna iz Semele Georga Friedricha Händla, Stephanie Blythe, Pariški orkestralni ansambl i John Nelson.

Stephanie Blight, pariški orkestralni ansambl i John Nelson izveli su recitativ i ariju Juna i Semele Georga Friedricha Händla. Slijedi arija Xerxa iz opere Xerxo Georga Friedricha Händla. Dunja Vejzović, Simfonijski orkestar HRT-a i Vladimir Krančević.

Dunja Vejzović, Simfonijski orkestar HRT-a i Vladimir Kranjčević izveli su ariju Xerxa iz opere Xerxo Georga Friedricha Händla. Slijedi drugi čin opere u tri čina Orlando Georga Friedricha Händla. Patricia Bardon, orkestar Les Arts Florissants i dirigent William Christie.

Stephanie Blythe, pariški orkestralni ansambl i John Elson izveli su recitativ jariju Dejanire iz Herakla Georga Friedricha Händla. Sada slušamo prizor jariju iz Gusara Vincenza Bellinija, Lucia Aliberti, zbor Bavarskog radija, orkestar Minhenskog radija i Lamberto Gardelli.

Elena Mošuk, zbor i simfonijski orkestar HRT-a i Ivo Lipanović izveli su prizor iz Roberta Deverea Gaetana Donizetija. Slijedi arija Dinora iz opere Dinora Giacoma Meyerbera, Nathalie Dessay, Filharmonijski orkestar Monte Carla i Patrick Fournilier.

Nathalie Dessé, filharmonijski orkestar Monte Carla i Patrick Fournelier izveli su ariju Dinora iz opere Dinora Giacoma Meyerbera. Slijedi arija Atile iz prvog čina Atile Giuseppea Verdija, Kološ Kovač, Budimpeštanski simfonijski orkestar i Geza Oberfrank.

Kološ Kovač, budimpeštanski simfonijski orkestar i Geza Oberfrank izveli su ariju Atile iz prvog čina Atile Giuseppea Verdija. Slijedi somnambulistički prizor Lady Macbeth iz četvrtog čina Macbeth Giuseppea Verdija. Birgit Nilsson, Dora Carali, Giuseppe Morezi, orkestar Akademije Svete Cecilije i dirigent Thomas Schippers.

17. stoljeću se spominje Petar Očić, koji je isto bio odvjetnik, bavio se pravom, to je interesantno. A ovo u novije vrijeme, recimo moj pokojni stric, on je bio violinist, ali ne na kraju profesionalni, nego je bio zbilja talent i onda ga je Hummel zvao da dođe na akademiju i bio je oduševljen s njim, međutim njega je put odveo u druge vode, bio je ekonomist na kraju i na neki način je zapustio taj dio. Ali su uvijek se svi iz mamine i s tatine strane su se bavili glazbom i zborskim pjevanjem i tako dalje. Eto, moj djed je bio zastupnik u skupštini grada i isto tako to poklonio isto jedan instrument tu u našem susjedstvu, našem samostanu Isusovačkom. Uglavnom uvijek su bili zapravo vezani uz taj

U nastavku emitiranja slušamo humoresku u Gezduru, opus 101, broj 7, Antonjina Dvoržaka. Anne-Sophie Mutter, violina, i Ayami Ikeba, klavir.

Pijanist Joseph Turin i trubač Philip Smith izveli su tri američke pjesme Edwarda McDowella i George Gershwina. U nastavku slušamo prvi stavak iz gudačkog kvarteta u F-duru, američkog, Antonina Dvoržaka i gudački kvartet Emerson.

urednica Darije Hodnik Marinković. Emisiju započinjemo arijom princeze de Bouillon, Acerba Voluta iz opere Adrien Le Couvreur, Francesca Cilee. Pjeva mezzosopranistica Zlatomira Nikolova uz pratnju zagrebačkih simfoničara Hrvatske radiotelevizije. Dirigent je Lovrenc Arnić.

Čuli ste prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu, opus 33, Camille Saint-Saënsa. Uz violončelista Jojo Ma nastupio je francuski nacionalni orkestar, dirigirao Lorin Mazel. Do kraja slušamo idilu Blagoja Berse u interpretaciji Varaždinskog komornog orkestra pod ravnanjem Pavla Dešpalja.

Avi Avital i Shalev Ad El izveli su dvije sonatine za mandolinu i čembalo, koje je Beethoven napisao za groficu Josefine Clary Aldringen. Isto je grofici posvetio i poznatu sopransku koncertnu ariju Ach Perfido. Slijedi najpoznatije dijelo talijanskog baroknog majstora i Albinoneva suvremenika Alessandra Marcella.

Koncert za oboe de molu, najpoznatije djelo talijanskog baroknog majstora Alessandra Marcella, izveli su Maja Kojić i Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Pavla Dešpalja. Kada su krajem 14. stoljeća Židovi protjerani iz Španjolske i Portugala, mnogi su se naselili na Balkanu. Slušamo tri sefardske romanse.